Baştare ma yerciye reyna maş madire ma biyarın vireş ma reyna şi ma işkene bi numaraya ma evatsa bi 0 5 0 4 7 8 9 7 4 4 4 vengi vaştı şu da fazan okuş ma işkene madir para bi kere bele gohtarın heja disen birin binin bi bir avı hun dikarın ji hejmara 0 5 7 4 4 4 8 9 7 4 andı ji reya whatsapp-ı Deng daxwaz û peyamê xwe hûn dikarin bi mere parve bikin. Hedî hedî peyamê me tên. Em mêzekin kî ji me re çi gotiye yek peyamek me heye. Merhaba Veng Radyo, ez Şevalim. Ez ji Mûşê dinivîsînim. Ez bername ve bi kêfxweşî gohdar dikim. Hûn dikarin ji bo min strana Xelîl Xemgîn a bi navê dengê saza min lêdin. Şevalê em jî ji bo te spas dikin. و ام دبیجن براستی ام پر پر بکل جانن کیف خوشن و ام بختوارن که هون می گهتار دکن ام جبوی شوال و جبوی خلق موشه و جبوی گهتاروانن عزیز و هجارا جی خلیل خمگین دنگ سازمن گهتار بکن ام کرم بکن به هفدورا سترانا خلیل خمگین گهتار بکن موسیقی

Eri eri goştari ama yerce marayna şmadri. Yev peyami maesto sevime nuşto merhaba şmare veng radyo. Ez deyire Murat Demir dola zebare vazena. Ez çıma spaskena u ez evro bizmane bizwane xunus nena. Mazedera spaskene heval sevim. Sevim hevale mare vizerike peyam reşa utip. Aya bitirkin uştip. Ma hiç ya rakhne kerd ma vama bizmane xo haberi bidin. زبان ما و بجیو ما ایرو زیده را جره سپاس کنه که آیا به زبان خون نشتو ما قیب هوال سویم او گشتاران ارجیه ما دیر مراد دمیر دولا زبار گشتار بکره و برو هوال سویم ره او گشتار ارجیه ره